0: の声ラジオです。
1: スポルはグラスオットナトゥルキエ
2: エフィルダトゥルキエオボーズラジオサ
3: イッツトゥルキエハンギアラジオヤ
4: オールドラディオグラストゥルキエ
5: トゥルキエウヌラジオソ
0: ブラストゥルキエニンセシラジオソ